0: Radio Indondi Culture.
1: Ndafisi kibanza, ikigani rochava na nuguaruka, udukino, ubukere buti, ijambo, ifi umbiro, ifi tudovyava na nuguaruka, nimkigani rochava.